Ja, vi älskar festivaler. I morgon begynner vi att dela ut biljetter till Taste of Country på HV vid Arendal. Så här är det bara att hiva sig på in på Lyden av Norge. Appen eller på nettet. Och det du må göra är att fortälla oss, når var du blev countryfan? Vad var det som var den skällsättande upplevelsen? Ikke vær skjennert. In på appen eller nettet och fortell, för det festival, det